0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: This one makes everyone lose fire.

Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.